0: Sebagai medium untuk menyampaikan mesej keselamatan jalan raya kepada kanak-kanak secara lebih kreatif dan berkesan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu dapat memupuk kesedaran keselamatan jalan raya sejak usia muda sekaligus membantu membentuk sikap lebih bertanggungjawab apabila dewasa. Dalam perkembangan lain, CPJ turut melaksanakan sistem pemeriksaan kesihatan pemandu yang diintegrasikan dengan MySikap bagi meningkatkan ketelusan laporan perubatan. Pendigitalan pengurusan hal ehwal Islam perlu berteraskan ilmu, hukum dan prinsip syariah bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan kewibawaan institusi agama. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, teknologi mampu meningkatkan kecekapan perkhidmatan namun pertimbangan manusia, amanah dan integriti perlu kekal menjadi asas. Beliau berkata, Jabatan Agama Islam Perak Jaib turut meneroka penggunaan kecerdasan buatan termasuk pembangunan pembantu maya berteraskan syariah bagi membantu menjawab persoalan hukum asas berdasarkan rujukan sahih. Kes denggi di Perak meningkat hampir 40% dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos lalu berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Peningkatan sebanyak 477 kes itu turut melibatkan satu kematian. Exco Kesihatan Perak Dato' A. Sivanisen berkata, penilaian risiko di Pergiat termasuk di Lim Garden Ipoh susulan aduan penduduk mengenai keadaan persekitaran. Menurutnya, dua kes denggi direkodkan di Lim Garden tahun ini masing-masing pada Mei dan Jun lalu, namun tiada kes cikungunya dilaporkan di lokaliti berkenaan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama Koma Aja.

0: Pe Rai FM, hiburan berinformasi.
1: Ate, kamu tahu tidak?
2: Pada hari ini, 14 hari bulan Ogos, dalam tahun 1899, satu laporan mengenai rancangan membangunkan sistem bekalan air di Ipoh telah dikeluarkan. Laporan tersebut menyatakan bekalan air di Ipoh diambil dari Sungai Selebin yang terletak 3 batu dari Ipoh untuk membekalkan 200 ribu galen air antaranya kepada hospital, pejabat-pejabat polis dan penduduk seramai 8,000 orang. Rancangan sistem bekalan air ini siap pada awal tahun 1897. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Lapan isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan

0: Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Saban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Anadolu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Datuk Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyasarkan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan kami di Perak Utara, FM 104.1.
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang

Senator Richard Blumenthal dari Connecticut berkata, tempoh penugasan panjang itu menimbulkan kebimbangan terhadap kebajikan anak kapal, termasuk masalah berkenaan asas, sistem baik dan kesihatan mental. Sementara itu, Trump umumkan tarif sehingga 100% ke atas import drone tanpa pemandu dan komponennya bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import dalam industri yang dikuasai China. Kenyataan White House memaklumkan, keputusan itu dibuat atas faktor keselamatan negara dan akan berkuat kuasa pada 3 September. Minggu lalu, China mengumumkan sekatan terhadap ekspor drone ke Amerika serta menyerai hitam 6 syarikat sebagai tindak balas terhadap sekatan perdagangan yang dikedahkan Washington berhubung isu buruh paksa dan kebimbangan keselamatan negara. Mesir menafikan kaitan dengan sebuah kapal yang diserang di luar pantai Yaman awal minggu ini selain mengecam serangan terhadap kapal dan pelayaran di Laut Merah. Kementerian Pengangkutan Mesir memaklumkan kapal berkenaan tidak berdaftar atau mendapat lesen operasi maritim di negara itu. Penafian dibuat selepas laporan mendakwa kapal berkenaan mempunyai kaitan dengan syarikat pengendali yang beralamat di Alexandria. Mesir turut menyifatkan serangan di laut itu sebagai ancaman serius terhadap keselamatan dan kebebasan pelayaran yang turut menjejaskan trafik melalui terusan Suez. Di Belanda, letupan di sebuah fasiliti penyimpanan produk petroleum di Pelabuhan Rotterdam mengorbankan seorang dan mencederakan 6 yang lain. Syarikat Gunvor memaklumkan kejadian berlaku ketika kerja penyelenggaraan dijalankan pada salah satu tangki simpanan. Polis berkata tiada petunjuk awal kejadian berpunca daripada sabotage, namun semua kemungkinan masih disiasat. Letupan berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi waktu tempatan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Arifin didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan termasuk membuat carian di internet berkaitan teori membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Kira-kira 370 kilogram kokain yang dibungkus dengan imej penyerang Manchester City dan Norway Erling Haaland dirampas di wilayah Karachi, Ecuador. Polis mendedahkan dadah berkenaan disembunyikan dalam ruang dasar di belakang sebuah lori. Rampasan itu berjaya menghalang kira-kira 7.7 juta dos dadah daripada memasuki pasaran. Seorang wanita warga Colombia, Ecuador yang tidak mempunyai rekod jenayah turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sukan penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Guinness World Records mengesahkan Haaland sebagai pemegang 7 rekod dunia rasmi, termasuk pemain terpantas mencapai 100 gol EPL dalam 111 penampilan. Haaland kini bersiap menghadapi musim baharu bersama Manchester City yang akan membuka kempen menentang Bournemouth pada 23 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.
1: Apakah jerebu? Jerebu ialah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel-partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan berkelompok, ianya boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke

0: Warta Perak, 12 tengah hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Usaha mengangkat institusi masjid sebagai destinasi pelancongan budaya, warisan dan Islam diperkasa menerusi penganjuran Hari Terbuka Masjid Kebangsaan 2026 di Bagan Datuk, Perak. Program Anjuran Pusat Pelancongan Islam ITC itu diadakan sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 bagi memperluas konsep Mosque Open Day selain mengetengahkan peranan masjid sebagai pusat komuniti, pendidikan dan interaksi budaya masyarakat pelbagai kaum serta agama. Menurut pengarah bahagian penyelidikan dan latihan ITC Nur Alisa Koralin Yusin, penganjuran tersebut bertujuan meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap fungsi institusi masjid sekaligus membendung salah faham serta Islamofobia. Majlis perasmian akan disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Sabtu. Majlis Ekonomi Halal dan Keusahawanan Ummah Malaysia MEH memandang serius penahanan 7 individu termasuk 4 penjawat awam yang disyaki terlibat dalam rasuah bagi membolehkan penghantaran ayam beku import secara tidak sah melepasi pemeriksaan di sebuah pelabuhan di Sabah. MEH dalam kenyataannya berkata, rampasan 10 kontena ayam beku dari China dan Poland itu bukan sahaja melibatkan isu penyeludupan dan rasuah, malah menyentuh aspek keterjaminan makanan, integriti rantaian halal serta hak pengguna Muslim untuk mendapatkan makanan yang benar-benar terjamin status halalnya. Sehubungan itu, MEH menggesa kerajaan memperkukuhkan sistem halal food security negara menerusi pemantauan lebih ketat di pintu masuk, penyegitalan dan keboleh kesanan produk makanan berisiko tinggi selain menjalankan siasatan menyeluruh bagi memastikan tiada produk yang meragukan status halalnya memasuki rantaian pasaran umat Islam. Jerbu boleh menjejaskan kesihatan jika seseorang terdedah secara berterusan kepada udara tercemar. Antara gejala yang lazim dialami termasuk batuk, kerongkong gatal, hidung berair dan kerap bersin. Selain itu, individu terdedah juga boleh mengalami mata pedih serta berair dan kulit terasa gatal-gatal. Dalam kes lebih serius, jerbu boleh menyebabkan sesak nafas, kesukaran bernafas dan sakit dada. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti

0: nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh penusuk tanah air?
2: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM untuk koma aja.
6: 2 petang, yuk untuk koma aja.
7: Okay, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Pera FM. Dah pun 12.36 minit tengah hari. Mungkin ada yang menjamu selera ketika ini. Selamat menjamu selera. Baiklah, Yung Nur Azila kita sambil-sambil tu dia kata mendengarkan Pera FM. Hari ini masak daging tetel. Masak asam pedas Melaka. Dah lecah dah Leo teman. Dengarkan menu Yung Azila kita ni. Kak Mas, marilah makan asam pedas tetel ni. Okey, layan Kak Mas popek sensorang tu. Kalau koma pun mendengarkan Pera FM ni, dah lah teman sensorang kan kat konti ni. Jadi, layan terus ya Pera FM di mana saja berada. Okey, dalam pada itu kita nak kongsikan sedikit lah info. Ini berkenaan dengan untuk koma warga Ipoh. Penutupan sementara jalan-jalan di sekitar Bandar Ipoh bagi memberi laluan kepada Majlis Rabtai dan juga sambutan Hari Kebangsaan untuk kali yang ke-69 ini bagi peringkat Negeri Perak Darudwan kita. Ya, yang mana Majlis Sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 ini akan diadakan, kita sedia maklum ya, tarikh keramat negara kita iaitu 31 Ogos hari, jatuh pada hari Isnin. Ya, jadi untuk di peringkat Negeri Perak ini, sambutan Hari Kebangsaan kita akan diadakan di Ipoh Town Hall, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab ya. Akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Daruridwan kita lah ya. Dan sehubungan itu, kerja-kerja persiapan tempat dan raptai perbarisan akan dilaksanakan ya bagi menjayakan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan ini. Dan untuk itu, beberapa jalan utama di sekitar Bandar Ipoh akan ditutup sementara secara berfasa ya, bermula jam 7 pagi hingga majlis selesai. Dan operasi premis masih berjalan seperti biasa ya. Dan antara jalan-jalan yang akan terlibat dengan penutupan ya, untuk beri laluan kepada Majlis Rabtai dan Sambutan Hari Kebangsaan bagi peringkat Negeri Perak kita pada 28 Ogos, iaitu jatuh pada hari Jumaat, jalan yang terlibat ialah Jalan Sultan Idris. Jadi harap maklum kepada warga Perak kita ya, 29 Ogos iaitu hari Sabtu, Jalan Sultan Yusof. Dan pada 31 Ogos iaitu Hari Kebangsaan kita, jatuh hari Isnin, melibatkan Jalan Lahat di Little India tu ya, Jalan Leon Bun Sui iaitu Bulatan Bahagia, Jalan Sultan Iskandar, Jalan Tun Sambantan ya, Jalan Datuk Maharaja Leler, Jalan BJ Timah dan Jalan SP Seniwasagam dan Jalan Market ya. Jadi penutupan jalan adalah secara berperingkat bermula jam 7 pagi dari tarikh yang saya nyatakan itu ya. Hinggalah selesai. Dan pada 30 hari bulan Ogos, hari Ahad, melibatkan Jalan Sultan Idris, iaitu berhadapan Jalan Sultan Idris Shah, berhadapan dengan bangunan Town Hall, lokasi ataupun tempat di mana sambutan Hari Kebangsaan kita akan diadakan ya. Dan penutupan jalan secara berperingkat bermula jam 7 pagi hingga selesai. Jadi harap maklumlah kepada, khususnya kepada warga Ipoh ya, dengan makluman ini ya, dan buat perancangan dan mungkin boleh memilih jalan-jalan alternatif lah ya. Jadi harap maklum, bermula 28 hari bulan sehinggalah 31 hari bulan, jalan-jalan yang akan ditutup ya, bagi memberi laluan kepada majlis raptai dan sambutan Hari Kebangsaan bagi peringkat negeri Perak kita untuk kali yang ke-69 ini. Okey, 12.40 minit tengah hari, terus bersama kami di Perak FM. Pastinya mengharapkan agar lagu-lagu yang saya siarkan dapat menghiburkan.

Ma. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apik Walaimo dan juga Perak FM untuk komedi.

0: 21 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: menyaksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Kau mendengar lah radio ni.

Al-Kahfi muka surat 302 iaitu ayat 75 sehingga ayat 77 surah Al-Kahfi insya-Allah. Jadi saya akan bacakan hari ini dengan maqam ataupun dengan lagu Jiharkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Seramai 82,092 calon berjaya ditawarkan tempat bagi mengikuti pengajian ijazah sarjana muda di 20 universiti awam bagi sesi kemasukan tahun 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu mewakili 76.1% daripada 107,875 permohonan yang layak dipertimbangkan melalui UPU online. Sebanyak 1,146 program pengajian ditawarkan pada sesi kali ini. Menurut KPT, pemilihan calon dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi dengan penyusunan mengikut markah merit tertinggi hingga terendah. Bagi calon yang tidak menerima tawaran, rayuan boleh dikemukakan menerusi UPU online dalam tempoh 10 hari bermula hari ini sehingga 23 Ogos depan jam 5 petang. Dua lelaki didenda keseluruhan RM14,000 oleh Mahkamah Majistret Kuala Kangsar selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memeras ugut dan menyamar sebagai penjawat awam pada Julai lalu. Tertuduh masing-masing berusia 34 dan 35 tahun didapati memeras seorang lelaki berusia 59 tahun dengan meminta wang tunai RM2,000 ketika menyamar sebagai pegawai kesihatan yang kononnya menjalankan pemeriksaan susulan aduan kencing tikus di sebuah chalet di Kampung Kenang Baru, Jalung Tinggi, Sungai Siput. Mahkamah menjatuhkan denda RM5,000 setiap seorang bagi kesalahan memeras ugut dan RM2,000 setiap seorang bagi kesalahan menyamar sebagai penjawat awam. Jika gagal membayar denda, mereka boleh dikenakan hukuman penjara. Dua wanita dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh hari ini atas tiga pertuduhan menipu seorang pesara dalam urusan menyelesaikan tunggakan cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN melibatkan kerugian hampir RM120,000. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mereka didakwa memperdaya mangsa berusia 60 tahun dengan menawarkan bantuan menyelesaikan tunggakan cukai sebelum mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM119,196. Mahkamah membenarkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM4,500 setiap seorang dengan syarat melapor diri di Balai Polis Berhampiran sebulan sekali. Kes akan disebut semula pada 24 September depan. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
7: Perak FM, hiburan berinformasi.
8: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
7: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.

0: daripada dulu kan sampai sekarang kita rasa keyakinan tu masih ada.
1: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
0: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
1: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 19...

0: Ate, kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 14 hari bulan Ogos, dalam tahun 1899, satu laporan mengenai rancangan membangunkan sistem bekalan air di Ipoh telah dikeluarkan. Laporan tersebut menyatakan bekalan air di Ipoh diambil dari Sungai Selebin yang terletak 3 batu dari Ipoh untuk membekalkan 200 ribu galen air antaranya kepada hospital, pejabat-pejabat polis dan penduduk seramai 8,000 orang. Rancangan sistem bekalan air ini siap pada awal tahun 1897. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Dinantikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

Gerakan buku menangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

rakyat Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com

0: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: Dear message setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
1: Dimensi Rock Jiwa.

Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com

tabung haji berkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Zonal FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rompin, di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji makan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka!

0: semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

Okey, kita kongsikan tajuk-tajuk utama akhbar ya. Sungai Paras Air Cetek Sungai Perak membongkar penemuan mayat yang disumbat dalam beg pakaian berhampiran kawasan bawah Jabatan Sultan Abdul Jalil Shah ataupun Jabatan Sayung. Beg berkenaan ditemukan terdampar akibat tersekat aliran cetek di bahagian tengah Sungai Perak dengan dibalut plastik berbungkus. Ia ditemukan oleh pemandu bot tambang yang membawa pelancong dan difahamkan mayat itu adalah seorang wanita yang disyaki mati sejak beberapa hari lalu berdasarkan keadaan yang sudah membusuk. Yang kedua, di Temerloh Pahang, dua mangsa yang maut selepas kereta yang mereka naiki diempap sebuah lori tangki membawa muatan bahan api sebelum terbakar di kilometer 9 Jalan Temerloh Triang jam 4 petang semalam adalah ibu dan anak. Mangsa dikenali sebagai Nur Fatimah Abdullah 39 dan anak lelakinya Muhammad Fatah Aish Naufal Saifun Nizam 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata ketika kejadian, kereta dinaiki dua beranak terbabit dilaporkan dalam perjalanan dari Jerantut ke Seremban, Negeri Sembilan dan kereta dinaiki mereka dihempap lori tangki membawa kira-kira 32,000 liter petrol dan diesel. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takziah diucapkan kepada keluarga mangsa, semoga tabah sabar dengan dugaan ini. Tadi di Temerloh, ini di Bentong pula juga melibatkan kemalangan dua warga emas cedera selepas pickup dinaiki mereka dihempap sebatang pokok di Jalan Camang petang semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 2.15 petang, mangsa seorang lelaki berusia 62 tahun dan seorang wanita berusia 60 tahun. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian berkenaan sebelum pasukan penyelamat dan polis bergegas ke lokasi untuk menjalankan operasi menyelamat. Hasilnya, siasatan awam mendapati kenderaan dinaiki kedua-dua mangsa dihempap pokok ketika melalui laluan berkenaan. Okey, ini di Sungai Petani. Ya Allah, Ya Rahman, dekat rumah saya ni. Seorang lelaki warga emas tidak menyangka bau busuk yang dihidu ketika mengunjungi sebuah kedai di Pekan Sungai Lalang petang semalam berpunca daripada mayat adik perempuannya. Lelaki berusia 77 tahun yang juga pesara farmasi itu datang ke kedai berkenaan kira-kira jam 6 petang untuk bertemu adiknya yang berusia 69 tahun. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Assistant Commissioner Hanya Ramlan berkata sebaik tiba di kedai berkenaan, lelaki itu terhidu bau busuk dari dalam premis sebelum menghubungi polis. Wow, ini berita luar negara ni. Memang cemas. Serpihan enjin menembusi tingkap kabin pesawat dalam penerbangan dari Thessaloniki ke Munich. Bulan lalu menyebabkan seorang penumpang hampir tersedut keluar sebelum berjaya ditarik semula oleh penumpang lain. Menurut Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan NTSB Amerika Syarikat, dalam satu laporan memaklumkan bahawa penerbangan Malta Air yang dikenalikan sebagai Ryanair mengalami kerosakan bilah kipas pada enjin sebelah kanan ketika berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Thessaloniki di Greece. Bahagian bertekanan rendah pada pesawat telah ditembusi menerusi tingkap kabin penumpang di baris 11 serta permukaan badan pesawat bahagian bawah di belakang kepingan penutup penyesuai sayap ke badan sebelah kanan. Ya Allah, tapi nasib bila selamat ya. Takut tu. Okey, ini perkahwinan yang masih lagi panas diperkatakan. Georgina terima RM470,000 sebulan jika berpisah dengan Ronaldo. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez dilaporkan menandatangani perjanjian perkahwinan sehari sebelum perkahwinan rahsia mereka. Rasanya itu berkahwin dalam satu majlis tertutup di kediaman mewah mereka yang bernilai 30 juta pound bersamaan 160 juta ringgit di kawasan eksklusif Quinta da Marina di Cascais. Hmm.
Laporan media Portugal yang turut dipetik oleh Marca berdasarkan perjanjian tersebut, Georgina dikatakan akan menerima bayaran luar biasa sebanyak 85,000 pound sebulan bersamaan 470,000 ringgit sebulan sekiranya mereka berpisah. Dia lain padang, lain belalang, lain orang, lain ragamnya. Okey, sedikit berita sukan ya. Jago berbasikal track negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olympic Pathway ataupun laluan ke Olimpik sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Pada usia 38 tahun, masih lagi mampu untuk berjuang di track, Dato' Hasnul Hasni Awang. Okey, itu perkongsian awal dari kita Perak FM untuk utama di akhbar. Dan Warta Perak menyusul seketika nanti. Teruskan bersama kami di Perak FM, Buran Berinformasi untuk kamu aja.